ainahe nikiani puri ne siimeni kiisikat. Ina tsaaki peskonani rakennonini nahina. Kaikki keimeni pe maateriaanin, että kui se